ko e tautaimi osta minite e ua valu pe a mei he taha wā i e ho atani pe a whamalo foki karinta ono whakawa ta programa ko i a ki e ho atani pe a ko e ospeni te atureva a e fasi ko i a taritari e tau ulak programa ke ho atani a e mapu te malau me he kainga ni wa fōu hono lau e toi tapu i e na urea ko i a ku kau me fokia ia toki tari nda manu atu pe pe ke a hinarei uke uke pe au te kai ke mahino foki pe ku kau mai pe a mokare sita i he programa i he efia fini ko uke i korfa moe more pe foki ko uhinga toki tā kapau ke whanongo mai mo hinarei te kai ke fefeho kure o ke foki mai mahalko uka u ko ulava leo a foki mai o kau ki he programa kaje kau oate tau fasi tari tari pe tau toki hoko atu Malo.